0: Det här var den officiella VM-låten till det svenska landslaget i 1994 och handlar om att dra till USA för att göra vad?
1: Och apropå vårt naboland så blev en av Sveriges främste popexporter för tiden, Sara Larsson, plockad upp av en fransk DJ till EM i 2016 för att lage denna låten.

efter att ha sett konserten hennes på Rockefeller I Oslo, kan jag tryggt fastslå att det är all grund till att glädja sig till att C-Matt ska spela på Øyafestivalen I august. Detta här var hennes take a sexy picture of me. Kanalen du lytter til NRK P3 Musikk. Programmet Vincents, og noe av det gøyeste med denne jobben min, det alle de fantastiske musikktipsene, forslagene og ønskene som dere sender meg via appen NRK Radio. Det har en lytter som heter Eivind gjort. Og han har dette på hjertet. Hei, jeg har kommet over et flott band fra Chicago som jeg vil dele. De har gitt ut to album fra 2023 og 2025. Takknemlig om du spiller en av låtene til Free Range, for eksempel nydelige Chase fra siste plata Lost and Found. Musikalsk hilsen fra meg, avslutter Eivind. Nydelig tips dette her. Nå skal vi sammen nyte Free Range med Chase.